Right, sasikuthulele ke sona ke isimo sezulu kwisifundazwe sakhona la KwaZulu Natal. Siqala phana ngendawo eseRichards Bay khona amazinga okushisa namhlanje azobe phakathi ka-9 naye ke u-23 kulona ke usuku lwanamhlanje bosuku laphana ngendaweni ke yaseshore yaseRichards Bay amazinga okushisa khona kazobe phakathi ke kuka-17 kuya kuyena ke u-25 endaweni ke yasophongolo amazinga okushisa phakathi ke kuka-9 kuya kuyena ke u-23 kanti masinga laphana ke eshore khona amazinga okushisa phakathi kuka-11 kuyakuyena ke u-24 singene ke kuyona ke indawo yase-Underberg khona amazinga okushisa azobe phakathi ka-4 naye ke u-19 bese laphana ke Lady Smith khona amazinga okushisa phakathi ka-6 no-23 e-Grey Town khona ke kuzobe kungu-7 kuyakuyena ke u-21 bese kuthi ke Pietermaritzburg khona kuzobe ke kungu-10 kuyakuyena ke u-24 masingene ke laphana ke indawo lase-Pushipsin khona amazinga okushisa phakathi ka-13 naye ke u-25 kanti ke siphinde singenelana ke eThekwini khona amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka-15 kuyakuyena ke u-24 siyivale ke ngendawo yakhona laphana ke Newcastle khona amazinga okushisa azobe phakathi ka-8 kuyakuyena ke u-22 simi kanjalo ke isimo sezulu kusona isifundazwe sakhona la KwaZulu Natal. Sikhale ke kungena ke u-6 minutes after 2 sakhona ke nje umsakazo wakho kuyezi koshal laphana kuyena ke u-3 o'clock khona kuyena kanjani ke uphasa kwezi uphakathi ke kuka-3 kuyakuyena ke u-6 uzobehleli nawe kona ke umsakazo wakho izilomzansi FM. Sakhona ke umculo wakho mnandi esikuphathela wona ke sikuvusa ngawo ke kuseni namhlanje ke kungumsombuluko siyathemba ukuthi ke isonto lakho uzoliqala kamnandi kona ke umsakazo wakho izilomzansi FM. Mhlambe ke usuvukile njengamanje uhlela ulele usemsebenzini wena sibe sonke ke kuzokushala phana kuyena ke u-3 ekuseni.

The Living Years ngeke ngoma ke sikutholele yona kade ke sikuthola phana ke ngoma Shaw Sylvester ethi ke something le ngoma ethi ke sharing something perfect between ourselves and then sabake nengoma emnandi kakhulu kodwa kumsakazo wakho hamba phambili izilomzathi FM ingoma ke Shaw ke Phil Collins le ngoma ke ethi One More Night 22 minutes before kushaye ke u 3 o'clock 22 minutes before Pastor Cheza khumbule ke nawe phakathi ka 3 ke kena ke u 6 igama lami ngusiyabonga isibongo ngamjwaha sakulona kuhlelo lakho lasebusuku silibizi night shift sikuthulele ke nje umculo wakho ke omnandi khona la ku 98.0 FM kana ke kuningi kokwenzakalile ke ukuthinta ke zona ke zemidlalo kuyona ke lempela sonto ke esiphuma kuyona siyazi ukuthi ke osukwini la izolo nje Mamelodi Sundowns bake babe hompetha ke base Africa ngicabanga ukuthi ke abantu abaningi ke baseningizimu Africa ke bakuthokozele ukuthi ke baboneke iqembu labo ke elifana ne Mamelodi Sundowns liba ke ngompetha kakhulukazi ke bayo ke iCAF Champions League njengoba ke sazi ukuthi ke kade bedlala ke neqembu lase Morocco esfa kuyilona ke qembu impela ke kade beshaya nalo ke ifinal kulona ke usuku ke lwayizolo uzokhumbula ke ukuthi ke iMamelodi Sundowns sekuyukuthi sokukwesibili ikwazi ukuthi ke inqobekele umqhudelwane ke wayo ke iCAF Champions League njengoba ke yakwazi ukuthi ke ikwenze lokho ngawo ke unyaka ka 2016 bese kuphele ke 10 years ingakaze ke inqobekele indebe iqembu ke lokuqala ke eNingizimu Africa sekuthenikele inqobeke lo mqhudelwane we CAF Champions League kube kabili uzokhumbula ukuthi ke linye iqembu ke lilodwa ke elisekwazile ukuthi ke unqobeke lo mqhudelwane ngawo ke u1995 kuyiqembu le Orlando Pirates kanti ke manje ke sekuyiqembu lalo ke iMamelodi Sundowns sekubeka amahlandla ke abamabili kodwa kumsakazi izilomzathi FM kusho ukuthi ke ama team impela ke anistayini ngizima Africa kusaqhubeka ke kusay iMamelodi Sundowns neta ke ezoba neitayi imbili kanti lalo ke ne Orlando Pirates enista ke eyasatha ngawo ke u1995 siyabonga ke Mamelodi Sundowns ngesizini ke ezayo lokho kusho ukuthi ke iyodlala iClub World Cup ningi ke imqhudelwano ezoyidlala njengoba ke ibe ngompetha okusho ukuthi ke ngesizini ezayo angeke ikwazi ukuba ingxenye yayo ke iCAF Champions League ngenxa ukuthi ke inemqhudelwano eminingi uzokhumbula ke nakulonyaka ukuthi ke iPyramids njengoba yona kuyinqobe ngesizini edlule ayikwazanga ukuthi ke ibe ingxenye yayo iCAF Champions League ngenxa ke yeminye imiqhudelwano esuke ihamselana nemidlalo ke esuke ke idlalo ke kuyona ke iCAF ezinye ke zezinto lezi impela ke sicabanga ukuthi ke zizoba indaba mhlawumbe ezimnandi kulona ke iqembu le Kaizer Chiefs ngoba ke kungenzeka kube yile iqembu eliyodlala iCAF Champions League ngenxa ukuthi ke Sundowns ayizoba ingxenye ya CAF Champions League okusho ukuthi Orlando Pirates ne Kaizer Chiefs bazoba ke kwi CAF Champions League bese ukuthi ke amaZulu nayo ke i Durban City babeke kwi CAF Confederations Cup ezinye ke zezinto lezi impela ke ejabulisa kakhulu kanti ke imidlalo ethinta lapha ke Betway Premiership ethi ke yadlalwa kuyona ke lempela sonto bekhumbule ukuthi ke bekuyimidlalo yokugcina lokho kwenza ukuthi ke iqembu ke le Orlando Pirates kube yilona qembu ke elingompetha ke bayo i Betway Premiership ka season ka 2025-2026 njengoba ke sazi ukuthi ke bakwazile ukuthi ke banqobe ke umdlalo wabakade beyudlala ne Orbit College ngamagoli ke amabili eqandeni lokho kokwenza ukuthi ke basuke ke kunombolo 2 bahlale ke kunombolo 1 kuyona ke iBetway Premiership behlula ke lona ke iqembu ekade sikhuluma ngalo ke iMamelodi Sundowns njengoba ke sazi ukuthi ke iMamelodi Sundowns iyona ke ekade ihleli ke phezulu phambi kokuba ke kudlalwe ke umdlalo ke wayo ke iOrlando Pirates okwenza ukuthi ke iMamelodi Sundowns ihlale ke lapha ke kubona ke unombolo 2 ibe ke namaphuzu ke angu 68 kwase kwathi ke Orlando Pirates yahlala ke kunombolo 1 ngamaphuzu ke angu 69 lokho kwenza ukuthi ke Orlando Pirates ibe ngompetha bayo ke iBetway Premiership kanti ke Kaizer Chiefs yona ke ibe namaphuzu ke angu 54 kuyona ke le season njengoba ke ishawe iqembu layo ke laphana ke iChippa United khona la umdlalo kade ukhona la eThekwini kanti ke sikubhekile ke nje yonke imidlalo ukuthi ke idlale kanjani iDurban City yona idlale namaZulu kwa 1-0 kwase kwathi ke kunya ke iqembu lamaZulu kwase kwathi ke Golden Arrows ne TS Galaxy badlale ngokulinda ngokulingana laphana ke Kingswell Stadium Kaizer Chiefs yona
khona ke ishawe ke yilona ke iqembu le Chippa United ngo 1-0 umdlalo bula eMoses Mabhida Stadium. Magesi yona ke iwinile ke kwi Richards Bay United, yahlala ke yaba ke yawina ke yase ya survivor ke iZembe, njengoba sazi ukuthi ke ukube ke ibishayiwe ibizohamba ke iMagesi.

bese ke usheshe uyibeke imbewu yakho ka 100 rand oyotshala ngayo ubeke eceleni ubulo kuthandaza ukhulume kuyona ukuze ibe imbewu oyothi ma uyitshala inikeze izithelo eziningi siqala ke i fasting noma kanjani ke ngesonto elizayo

ke uzoba ingxenye ke enkulu yalolu hlelo ngokuthi ke ungiphi igama nesibongo nendawo kuyona besuthini. Vela Jehova. Awenze kanjalo kuyobona futhi evela ngakuwe. Mangenjalo futhi uthi ke awuphakame umphongolo kaJehova. Akubusiseke uNkulunkulu noma aphi la ulalela ukhona. Nakunoma isiphi isimo okuso. Hlale njalo mntana mkhulu ukunqoba. Uphambane nesimo. Ke bafuthi sesushaya nje 100k nina ke nik TikTok ntela ukunibingelela abafuthi bami ngiyabonga kakhulu ase ungenile nje bese ke uloku qhafa nje tap tap labo kase bethumela ama gift uNkulunkulu uyabona futhi ke akawadli amandla omuntu wazi ukuthi noma ngabe isimo sesinesikhathe singakanani kodwa lo wethu uNkulunkulu unamandla okunqobela unamandla okunqobela unamandla okunqobela wena mangase ubeke ithemba lakho.

ukhumbuza emologoso unobuntu nibe kodwa beka A usinema majola enkandla emashushu ngale kwaloko ke ubani omunye ke futhi ekufanele ngimamukele lana uwena futhi bani no yebo ke

Yona ke ngokubona kwami kufanele abeke uYolani noma uYolisa Madolo eBenwood. Khona ngabhalekanga kahle la kuyena ngale kwaloko mama uNomo. Shonipho hadebe emkhamba Gardens Peter Marisbeck. Usimiso machozi usengoqokazi laphana ke ematikwe. Ngicela ke ukwamukela futhi ke uDumisane sibise emolweni emadimeni. Indoda yomphongolo ke seradioni yakho yizwi lomzansi 4 minutes past 4 4 4 Tom futhi inkabinde kwamashu kwa D bese ngamukela.

0: nabo njengamanje wohlohlisa akhe iningi laba ngisho ukuthi bonke kodwa iningi labo wohlohlisa akhe bayicabangela bona ababacabangela abantu ababaholayo ababacabangeli namazwe lawa abaholayo ingakho ke sile nto esiyona.
1: Right, Professor Kubheki Mgomezulu ke loyo ke ungothi ke indaba enethinta yona ke la ipolitiki nendaba nje ithinta wona ke amazwe omhlaba. Bekhuluma ke nabo la abophikele indaba se-SABC ngayo ke impela sonto. 9:01. Siyakubingelela umsanda kusijoyina umsakazi wakho lo ugabe ngazo izingxoxo lesinze khona ke la emngeni eThekwini number 892 umngeni road Lawn Match Office Park seduze nemabhidi. PJ Powers, home to Africa. Taka 25 namhlanje inyanga u May 2026. Sawubona. Yebo PJ Powers yena abagcaba emqambe kamtu hlengiwe.

Nanze Paula ngawe la umlaleli le kamlungisi inkinga yamancenza yabalaka ukuthi ke ngenze kanti uvulile amagoli ekhaya. So inkinga ngamlungisi inkinga yamancenza ke la uhola ke yona ke la uhlaka lo othethe indaba zezabasebenzi lakho kuyona ke la iMK. Right, kubekhala ngophika labesifazane kuyona ke iqembulele ke umkhonto wesizwe ngokuhlanga.

ngizima Africa ngilempela sonto sibona iqembu elayo ke imamelo Sundowns ke iba ngompetha impela ke abasha bayo ke CAF Champions League kusona ke impela ke kulesi sikhathi samanje impela sonto ke ibiphithiza njengoba ke sibonile ke iqembu le Orlando Pirates ke iba ngompetha abasha bayo ke ngempela ke nje iBetway Premiership ngibova ukuthi ke beshaye lapha ke iqembu layo ke ngempela iOrbit College embombela dabu ke kuyona ke kulempela sonto ke siphuma kuyona kuningi ke esikuphethe ohlelweni lezemidlalo osukwini namhlanje njengoba ke sizogxila kakhulukazi ke kuyona imidlalo yayo ke CAF Champions League umdlalo ke lobu kade ungempela sonto siphinde ke sigxile ke kwiligi yethu esongiwe yeBetway Premiership njengoba ke sazi ukuthi ke impela i

Orlando Pirates impela amaphupha aphelile ukuqagela kuphelile ukuthi ngabe ke obani ke abazoba ngeyobetha abasha bayo ke isizini ka 2025 kuya ku 2026 Orlando Pirates ezimnyama ngekani zikwazile ukuthi ezigcine ezinqobile ke sobileke sibheke futhi nemidlalo yama playoffs ukuthi ke ngabe ke izinto ke zibi kanjani siphinde ke sibheke kakhulukazi naphesheya kwezilwandle amaganasi hayi izinto ke zihamba kolayini laphana ke eNgilandi ke sophinde ke sibheke futhi ke ezithinta imijaho ibikade ikhona lapha ebhabishela impela ke hawu bezenzeka impela basubathi impela ke begijima sobheka ukuthi ke izinto ke zihambe kanjani ke so khuluma ke nofuka Mkhize impela ke singathi ke uyena mhleli wawo ke impela ke lomjaho ke sophele ke sikhulume futhi ke nobacikwane sibheke nje esithinta amahashi siyazi ukuthi ke khona imiqhudelwano ezayo sibheke nje ukuthi ke ngabe ke izinto zihamba kanjani ke sophele ke sibheke lapha esinafidi ziyenzeka njengoba ke kukhona ke umqhudelwane ke ozobukhona siyabakhumbula tournament mhlaka 16 June so khuluma ke nofuka Gumede sizokuthi izinto zihamba kanjani ubaba umtshali ukhona naye sibheke nje sesisonga yona ke isizini ephelile kule mpela sonto ke sophileke sibheke laphana inkandla beyihe bekade zenzeka emahashi impela etelebhela sobheka khona ukuthi ke ngabeke izinto impela ke futhi ke njena zihambe kanjani umlaleli uzophinde abe ingxenye yalo ke uhlelo usiza ukuthi ke uPaula ke uthini ngemidlalo ke ibikade ikhona labigaba ngo-Andile Andizo Mthembu.

Umsakazi olalela izwi lomzansi 98.0 FM saqhubeka nohlelo lwezimidlalo kusona kulesi sikhathi ke samanje. Sizoqala ke nje sibheke yona ke imidlalo yethinta ke lapha Betway Premiership ke njoba ke isongiwe kuyona ke kulempela sonto ke siphuma kuyona. Njoba ke sengishilo ukuthi ke iqembu layo ke impela ke Orlando Pirates ke ibona ompetha abasha bayo ke ngempela ke njena ke i Premier League impeleni ke yona ke impela ke i Betway ke Premier League njoba ke bekwazile ukuthi emidlalweni wabo ke wokugcina beshaya iqembu layo ke ngempela ke njena ke Obits College ke iqembu Orlando Pirates linqoba ke lomdlalo ke wabo ke impela ke wokugcina ke impela ke bekushube kakhulu lapha na ke impela ke njena ke embombela ke njoba ke emidlalweni yabo yokugcina bese kubhekwe ukuthi ke bethathe ke amaphuzu ke impela ke amathathu impela ke phelele lokho bakwazile ukuthi ke bekwenze ngemzuzu ke impela ke njena ke yokugcina sabona ke lapha na ke ezimnyama ngenkani ziqukula yona ke impela ke njena ke indebe ke uyasho ke umqeqeshi walo ke iqembu le Orlando Pirates ukuthi ke cha ujabule kakhulu indlela ke iqembu lidlale ngayo kulesizini ukuyinikela wayesasho ke wangacacisa ukuthi ke ngabe ke ikusasa lakhe libhekephi washo ukuthi ke cha impela njengamanje akafuna ukuphawula kakhulu ngekusasa lakhe eqenjile Orlando Pirates kodwa akuvezile ukhulube njengobuntu ke ungathi ke impela ke ngesizini elandelayo ngeke eze abonakale eqenjini laye Orlando Pirates uthi ke ukhathele impela igcindezi ibinkulu kakhulu kodwa ke kuzocaca ke ukuthi ke kwenzakalali ke kusasa lakhe lo mqeqeshi okwazile ukuthi ke lekelele iqembu lo Pirates ukuthi ke lithathe sona ngaphela ke isicoco sayo ngaphela ke nje iBetway ye Premiership kanti ke sesigoqa nje yona ke imidlalo le ye Betway Premiership ukuthi ke ngemzuzu ke yokugcina imidlalo yokugcina ngabe ke amaqembu ke adlale impela ke njena ke kanjani ke iqembu ke bekayipheleni ke imphumela yemidlalo ke isiyonke nje ukuthi ke izinto zihambe kanjani sekukhune idlale ke idraw ka-2-2 neswelele kwathi ke Obits College yashawe Orlando Pirates ngo-2-0 Marumo Gallant yadlala ke idraw ka-2-0 neStellenbosch Magesi yona ke ishaye Richard Speke egoli elilodwa eqandene Kaizer Chiefs ke ishawe iqembu ke leChip United ke goli elilodwa eqandeni kwathi ke abafana beStand Golden Arrows badlala ke idraw ka-2-0 laphana ke neTS Galaxy ke Durban City khale ngaphansi ishawe laphana ke AmaZulu FC wusu 2-8 phela ke isikhulu sabazulu FC lapha uzoku uzwakalisa okukhulu ukujabula ngesizini nje ekhonjiswe iqembu lamazulu kuona ke lonyaka njengamanje iligi esingaqinisekisa ukuthi ke impela izimnyama izona ke esigcine kunombolo 1 ngamaphuzu angu-69 nombolo 2 kwaba iqembu le Mamelodi Sundowns ibe namaphuzu angu-68 nombolo 3 kube Kaizer Chiefs ibe namaphuzu angu-54 nombolo 4 kuba amazulu ibe namaphuzu angu-47 nombolo 5 kube isekhukhune ibe abaphuzu angu-44 nombolo 6 abafana beStande Golden Arrows ibeke namaphuzu angu-41 kanti ke nombolo 7 kube iPolokwane City ibeke namaphuzu ke angu-40 nombolo 8 kwaba iDurban City yona ke ibeke namaphuzu ke impela ke njena ke angu-39 kwathi ke iqembu leStellenbosch lona ke laba ke namaphuzu ke impela ke njena ke angu-37 kwathi ke laphana ke iqembu ke layo ke ngampela ke nje isiwelele bona ke bagcina endaweni yeshumi ngamaphuzu angu-37 nombolo 11 kwaba Richards Bay yaba ke namaphuzu ke angu-34 TS Galaxy ibe namaphuzu angu-32 kanti ke iChippa United yona ke impela ke ibe ke namaphuzu ke angu-28 Marumo Gallant ibe namaphuzu angu-25 kwathi ke laphana ke iqembu iMagesi yagcina ke kunombolo 2 epeleni ke igcine kunombolo 15 ngamaphuzu angu-24 iMagesi izodlala ke ama playoffs ke neBilford kanjalo ke neCape Town City balwela ke ukuthi ke bebuye kuyona ke league yayo ke iBetway Premiership Obits College yona impela kuphelile ngayo njengoba ke izogijima lapha na ke kwiMotsepe Foundation ngayo ke isizini impela ke njena ke ezayo ukuthi ke izokwazi ini sazokhonja yini ukuthi ke iphinde ibuye la esigabeni seBetway Premiership asazi ibhola liyagengqeka kodwa ke lapha kwi
Motsepe Foundation ngaqinisekisa nje ukuthi Baroka iBlack Leopard bagawulwe impela izembe njengamanje amehlazo thi nje kuyimages FC Milford yala KZN ubuzo omkhulu ukuthi ke siyalibona leliye iqembu la KZN lijoina ke manje ke abaqembu kuyona ke league yayo ke iBetway Premiership uyimagesi Capital City nayo ke impela ke iMilford ukuthi ke yozala kuboni asazi siyawahalalisela ke namaqembu akhona la esifundazweni sakwazi Natal akwazile ukuthi ke egcine kuyona ke ngempela ke njena ke iTop 8 singabala ke AmaZulu FC Golden Arrows kanjalo ke nayo ke impela ke nje iDurban City lamaqembu azodlala ke umqhudelwano wayo ke ngempela ke njena ke iMTN 8 khumbula ke ukuthi MTN 8 iPirates izodlala neDurban City kuthi iMamelodi Sundowns idlale nePolokwane City Kaizer Chiefs izodlala ke ne Golden Arrows kanti iqembu lamaZulu FC lizodlala ke lapha na ke lesekhukhune amaqembu ke aseSoweto wonke azodlala ke namaqembu akhona la KZN kuona umqhudelwano othinta lapha na ke iMTN 8 eyayo ke impela ke lesizini kuthi ke yozala ke inkomoni izinto ziyohamba kanjani asazi kodwa kushoyo impela ke sisazolibuka ibhola impela elimnandi khona la impela eNingizimu Afrika neligue futhi lezoqala siyayibona ukuthi ke cha izoba sezikeni impela ke eliphezulu kakhulu careful Champions League amasandawana amaBrazilians sekumlando ke ukuthi ke cha abafana ke bakithi bakwazile ke ukuthi ke begcine impela ke beyonqobile lo mdlalo ke aggregate score impela ke ka 2-1 uzokhumbula ke ukuthi ke iMamelodi Sundowns idlalela ke khona ekhaya yakwazi ukuthi ke inqobe ku 1-0 kanti ekuhambeni ikwazile ukuthi ke ibambe draw yashaya ke draw ka 1-1 lokho kubenze baba obetha abasha bayo ke CAF Champions League yabe ke isibuya nje nenkanyezi yesibili uzokhumbula ukuthi enyikanyezi bayithola ngonyaka ka-2016 njengoba ke sebeyiphinda kuwona lo nyaka impela ke ka-2026 siyawahalalisela amasandawana ngethemba ke likhulu ukuthi njengoba ke siya lapha kwindebe yomhlaba abadlali ke bazokwazi ukuthi ke impela besibele kahle njengoba ke umqeqeshi Hugo Bruce osukulikelwa ngolwesithathu ngocishe ngo-7 uzobebezela ke isquad esiqondile lesi esizokwazi ukuthi ke sibele yona ke ngempela ke nje iNingizimu Afrika kuyona ke imidlalo le thina ke indebe yomhlaba iqala mhla ka-11 khumbula ke ukuthi ke umdlalo wokuqala wendebe yomhlaba uzodlalwa yiyona iBafana Bafana kanjalo ke neMexico umdlalo wokuqala umlando ke uyayiphinda uzokhumbula ukuthi ke ngesikhathi ke indebe yomhlaba ikade khona la iNingizimu Afrika umdlalo wokuqala kwaba ke ibe iNingizimu Afrika kanjalo ke nayo ke iMexico nakulokhu ke umlando ke impela ke uyayiphinda njengoba ke kuzoqala ke iNingizimu Afrika bona bazovula kanjalo ke nayo ke iMexico impela ke siyathemba ukuthi ke Hugo Bruce usebonile ukuthi ke obana azobathatha ukuvezile ke kwabe indaba ukuthi ke cha impela hayi kunabadlali abazophatheka kabi abazophoxeka ukuthi ke ngeke bebe ingxenye yendebe yomhlaba kodwa ke lokho ukuthi ke akusho ukuthi ke fanele bedike ibale kodwa ke futhi ke azobaqoka impela kunethemba lokuthi ke bazokwazi ukuthi ke belwe laphaya eMexico kuthi ke ngabe izinto ziyohamba kanjani impela ke asazi masibuya ngala siyaqhubeka nohlelo lwezibidlalo.

umsakazo olalela izwi lomzansi 98.0 FM. Bathi phakani yadumela ompetha abasha bayo ke ngempela ke Betway Premiership. Siyaqhubeka ke nohlelo ke lwezemidlalo ke njoba ke

lishayela ke ihora lokuqala ya injalo indaba khumbula ke umhla 26 kuyana lapha ku May 2026 kwana ke umsazi wakho ke izwi lomzansi uqhawe umfabungani insizwa nsima uthana kukuwena ukuthi ke iliphi ke ongibiza ngalo iliphi ke elihlaba umxwele lapho ngasekhaya.